благость преходну неси ми дала. Сад лично чупа, рамене косе. И сетям се,